Арей у нас хумаси армаси яхтамаси, алим пунча качу туку кангунапах, хай кунакама чарим сопуни, сапа пахарин кай вайра сими вайра коммуникасиин программа, сути я ищу нишка кунан кисенч канч пани чунка пусас нио чини нио, кунан пунча и кисенч кай искай чунка канч нио пунча и кай агосту килеманта, кай искай варанга, искай чунка сортео. Кунитан кай Монтеро Норте интеграду нин 24 градус, искай чунка табайо градус, тата инти сумахта канчаримусиан кунан пахаринпи. Ojamasis y Armasis, quien manta con una cama, Charim Soponi, Sapa Pagarin, Cayuera Simi, Takis Tusuan, Villa y Kunasuan, quien manta con sumas cusisca, sumas humachascas, aricun equip, janinectian pita, chama y tacha, mana no gataga, no bacharicuni, Cayuera Simi, Uara Comunicación, programa, Sutiation Scapi, quien manta Ojamasis y Armasis y Atamasis, Eucatuna Paiqui, Agayayagua Norte Potosí, 91.5 en Scapi, en emisión de Ojamasis y Armasis, Agayayagua Norte Potosí en Scapi, Quinayatata y Apacaní, provincia Ichilo, 89.1. Cay San Julián, provincia Ñuflo de Chávez, 90.7. Cay Montero Norte Integrado, 103.9. Nisca, Guaucamasi, Ormasis, Quinamanta, Cancunacama, Cherim Supone, Cay Guayra Simi, Cay Cadenas Radiales, Caray, Quinayatata, Cay página web www.guaracomunicaciones.com. Señal al vivo, Nisca, Chay Vips, Clan, Eri, Camillot, Unas Comasi, Quinamanta. Kai pagarin pipach nigich, veremos que quichre ko kai wera simi wera comunicación, programa asociaciones ka kankura kama cherim sapuni, takistu swan, uilla y kunaswan.